Hvad med mig fremad i den takt, jeg næsten skriger dig, så fik træen forloren, så kom jeg så for. Sværsene for dem til fokus, så er jeg andet fensteren ort. Jeder venter er skalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.